është jena super sativa kriju gjetër. Tretina dhe vjetës të ti. Sandy in ba bad boy. Zalo që li to. Ti të që li të pitin dhe vjetës të.